0: God morgen og velkommen til tirsdag.
1: Ja, yay. Ukas beste dag.
0: Hørtes ut som at du mente det. Vi I alle fall klar for frokost som på 1-5. Det skal bli bra, og ikke som hvordan dag det Vi holder det gående frem til klokka 10.
2: I see trees of green and red roses too.

0: Hurra og gratulere med dagen til
1: Kolbein og Kolbjørn, som navnedagen sin I dag.
0: Jep, dagens sitat kommer fra Robert Orben, eller Robert Orben, som har uttalt at gamle folk burde ikke spise helsekost. De trenger alle de konserveringsmidlene de kan få.